Ma ya le so ma lo lo ni fa o le fa sa. O te fie fie fa soa tu se ta si tu singa o lo le tu si le fa soa lo minga lo na fa le editor mo se se